0: Матеє.
1: Привіт, ще не самі не розумієш, яка в мене рад болі.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глазби.
2: На радіо Ена.